nga ca borom yaat ma dem ba nga dima maali kuri sama nga bextaar ñaawal abiraw abbaw maali kuri sama kero buñ ko fekke bextaar ñaawal abiraw mbay sa baay ma sey joy ma nga fatu bintu sa baay dëgg na fa yalla umar mboy tejeek la sakura mbark war maam je be ciola rey sama ma nga de ci le fala nga de goram yaat ma dunga nga de simas mari kure nga ca bekkar ba nit